0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig, viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører er det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var faktisk toppsjefen ved sykehuset i Vestfold. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk i fjor dekt både pendlerbolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Foss.
1: Det er ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold. Det er jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
2: Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet, er det 26 direktører som får dekka pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
3: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
0: Det sa styreleder for Sykehuset Vestfold, Per Christian Foss, reporter Leif Rune Løland. Til sammenligning har direktøren for Helse Nord-Trøndelag akkurat like lang reisetid, men for 0 kroner til pendling. Det blir ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme i gang.
4: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme litt,

0: så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
1: Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet I VM 17. juni. Forskere I Italia har gjort et uventet kulinarisk eksperiment med den 5300 år gamle ismannen Ötzi. I magen på ismannen Ötzi fant de en helt unik gjærsopp som har overlevd kulden. Forskerne klarte å vekke mikroben til livet, og etter 3 måneder med testing har de nå bakt et velsmakende surdeigsbrød. Neste plan å brygge øl på den urgamle gjæren. Men forskerne håper også at den mystiske gjæren kan brukes til å bryte ned kjemikalier I forurensende miljøer. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Snart 6:07 klokka blitt denne onsdags morgen, og det Tom Petty and the Heartbreakers som synger Learning to Fly, og Nils Hagen Onsdag her i studio, sier morgen.

Gotti heter låten til Alec Benjamin, og før det var det Anne-Marie Almedal som sang Himmelblå. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder i Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så, ja, god tur!

0: Kløver sang Bit av meg og Rabo Talk to me. Og du fikk begge her i tidlig morgen om ja, 8 minutter omtrent, det klokka 6. Og navnedagen i dag må vi ha med Rasmus og Rakel Hardén.
1: Let's go girls.

Shania Twain her i tidlig morgen. Nå er det Jesper Jenseth som er i gang. Det blir siste artist denne gang, så da skal Nils Ågen Ostad si takk for laget og ønske deg en fin onsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får store konsekvenser, spesielt for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: En mann i 50-årene omkom i går kveld i en arbeidsulykke på Kyrksæterøra i Trøndelag. De pårørende er varslet. Det ble raskt klart at det var snakk om en alvorlig ulykke, og det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Om politiet har startet etterforskning, opplyser Trøndelag politidistrikt. Russland har skutt ned 10-tals droner i Leningrad-regionen i natt, det opplyser den lokale guvernøren. Også droner på vei mot Moskva-regionen ble skutt ned, opplyser byens borgermester ifølge Reuters. I går ble 22 personer drept og over 130 ble skadd i russisk angrep mot Ukraina, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Nikkei-indeksen i Tokyo satte en ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Dette har vi ventet på i lang tid, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på flyplassen.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører God morgen, Sogn og Fjordane på NRK

0: å åpne. God morgen, Sogn og Fjordane, denne onsdagen her med Britt Jorunn og Eva Marie.
1: I dag så skal vi snakke om noe som kanskje mange allerede har betalt en eller annen gang.
0: Ja,
1: ferie.
0: Ja.
1: I et utland.
0: Gjerne i utlandet.
1: Gjerne i utlandet, og så skal du da, kommer du til hotellet, og så må du betale litt mer enn det du har betalt på forhånd, for du har sånn turistskatte. Jeg betalte både i Genève, betalte i Nice, i Kroatien, jeg var der en gang.
0: Ja, det er så lenge siden jeg har vært i utlandet at jeg husker ikke det, men jeg mener jeg har sett sånn lite stjerne når du bestiller sånn NB ekstra skatter kan tilkomme den reisende eller noe sånt.
1: Da har du ikke annet valg enn å betale i denne resepsjonen på det hotellet du er på.
0: Ja, og det er jo egentlig bestemt at det skal en kunne begynne å gjøre her i Norge fra 1. juli, men hvordan dette her skal organiseres og litt sånn her detaljene rundt det, det driver de jo å diskutere, og så er jo ikke alle som er helt enige, så det skal vi innom litt senere i sendingen i dag. Og så er det dette her med bokbad, Britt Jorunn, det har du kanskje hørt om.
1: Et bokbad, ja, er ikke sånn at du...
0: Ikke at du fyller badekaret med bøkene. Nei, det var ikke
1: Nei,
0: det jeg mente.
1: Du får presentert en bok, gjør du ikke det?
0: Jo, ja. Jo. Men boktog da, er det noe som er kjent for deg?
1: Nei, et tog fylt med bøker.
0: Ja, det er jo det som kanskje er logisk å tro, men vi skal til Sogn litt senere vi, og høre, for der er det noen skoleelever som skal hjelpe til med et boktog. Men før det så får du det lille oss.
2: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller spill,

0: Kristin Bergs stemme og DeLillos aldri epleslang. Det klokka, den har faktisk blitt 12 minutter over 6, denne Britt Jorunn.
1: Og det betyr at vi skal ha lokale nyheter. Oddleif, du er på plass, og du starter med krusavgift.
2: Ja, det var stor overraskelse det, tror jeg. Vestland fylkeskommune sier ja til at kommuner kan innføre krusavgift. Det vedtok fylkesutvalget med stort flertall i høringsuttalet i går. Det blir lagt opp til at kommuner med særlig stor belastning fra reiselivet kan innføre forskrift om krusavgift. Men blant ordførerne som vi skal høre utover sendingen, så blir avgiften teken imot med skepsis. Rettssaken mot en mann i 20-åra startet i dag, tiltalt for å ha holdt en ung kvinne innesperret i bilen sin i 2 timer i fjor sommer. Mannen skal ha kjørt rundt i Sunnfjordgloppen og Kinn kommuner. Han har truet med å krasje bilen i en fjellvegg og tok telefonen til kvinna. Forsvareren sier at mannen i det vesentlige erkjenner forholdet.
0: Takk skal du ha, Oddleif Løseth, som holder oss oppdatert på nyhetene denne her onsdagsmorgenen. Nå er det Dagny og Somebody.

0: med Somebody i det det er på tide å kikke lite grann på været, rett og slett. Og vi er jo så heldige at vi har sånn kjekke lyttere her i Sogn og Fjordane og andre plasser for så vidt også, som sender inn meldinger om hvordan dagen deres begynte. Og for Ron Oleg i Høyheimsvik så er det 12 grader, skyet opphold og litt skodde over fjorden. Og så har vi en Jonny på brygget. Han melder om at det er grått og vått og 14 raude. Og så skriver han, i dag er det skoklefallsdagen. Og da har du, Britt Jorunn, lovet at her kan du oppdatere meg på ny kunnskap.
1: Ja, skoklefallsdagen 3. juni er en tradisjonell norsk merkedag som markerte slutten på vårene og starten på en roligere periode i landbruket. Står det på internettet?
0: Vi står det på internettet,
1: ja. Så da rekker vi at det er sant.
0: Ja, det skal ikke du ta for god fisk, men vi kan si det i dag. Vi kan si det i dag at det som står på internett, det er riktig.
1: Det var mest på Østlandet kanskje dette her hjalp da, men uansett det er en merkedag i dag, denne her skoklefallsdagen. Men når det gjelder været i dag da, så er det for det meste skyet vær. Det er regnbyge, og så øker det på med nedbør mot kvelden, og så er det bris rundt sånn øst og sør-øst, frisk bris utsatte plasser. I fjellet øker det til stiv kuling, og sent i kveld sørlig liten kuling på kysten. Det er ikke akkurat sånn, jeg tenker ikke sånn juni og sommervær på denne værmeldingen i dag.
0: Nei.
1: Men der er godt varmt ute. Jeg kjente at når jeg gikk ut av bilen klokka 5, skikkelig varmt, hvis jeg kan si det. Og det er rundt 14 grader mange plasser i morgentimene. Ja. Det er ganske bra, så tidlig.
0: Nei, vi kan ikke klage over det.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Stordabuen Skår var det med I Could Miss You Forever. Og nå nærmer klokka seg 6:30. På vei mot Dagsnytt så får du selskap av Daniel Kvammen. Du fortjener en som meg.